0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. У этой программы отправимся до святой крыницы Макавею. Знаходится она у вёсцы Сялец Буды Кошелевского района. Вода тут не замерзая навод у самые лютые морозы, а тому сюда приходят и приезжают люди незалежно от пары года. Набрать святой воды, помолиться, привести думки у парадок. Никто не памятая, коли з'явилась гэтая крыница. Вядома только, что у початку минулого стагодзя каля яе уже сбирались верники и святар проводил службу. Побач стояли драўляные крыжи, на якія вяскоўцы вешалі вышытыя рушнікі. Аднак па легендзе ручай з'явіўся на месцы храма, які сышоў пад зямлю. А яшчэ менавіта тут быў знойдзены абраз 40 пакутнікаў, які зараз захоўваецца ў храме Мікалая Цудатворца ў Буды Кашалёва. Раней па традыцыі ікону перадавалі ў вёсцы з аднаго двара на другі.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Зараз тут побудовали каплицу. Над крыницей зрабили навес, а для чистой воды – купель. Адтуль праз мелиоратыўный канал, и она упадает у раку Ліпа. У свята пакутников Макавея 14 жніўня тут здесняется хросны ход. На святы Петра и Паула Макавея освящали еще гародніну ды кветки. Воду со святой крынишки пили и обмывали ею в очи, несли до дому и як лейки давали хворым. Ею так само освящали не только жилье, але и подворки. Лесоводы Буды Кашалёўскага опытного лесгаса добра упарадкавалі тэрыторыю вакол крыніцы. Зусім побач яны стварылі дэндрапарк. У яго склад увайшлі 800 дрэў розных парод. Да Буды Кашалёва ад гомельскага аўтавакзала транспарт адпраўляецца кожная паўгадзіны, а там можна перасесці на аўтобус да вёскі Сялец. Ён ад'язджае ў 12:50 і прыбывае на месца праз 22 хвіліны. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Годзе была праведзена яго рэканструкцыя. З тых часоў будынак захаваўся да нашых дзён без значных змен.
1: Лёгкае падарожжа.
0: Утрымлівалася царква на сродкі прыхаджан, сялян ды памешчыкаў, у тым ліку і на ахвяраванне графаў Румянцавых і Солтанаў. Характэрна, што Румянцавы лічылі свяціцеля Мікалая сваім заступнікам. Далёка за межамі вобласці веруючыя ведаюць аб жыватворнай сіле старадаўняй іконы Божай Маці Траіручыца, якая захоўваецца ў старабелецкім храме. У гады Вялікай айчыннай вайны прыхаджане змаглі зберагчы яе ад акупантаў і пасля вызвалення Гомельшчыны зноў памясцілі ў царкву. Сёння храм святителя Миколая Цудотворца у Старой Белицы, якому уже больш за 300 гадоў, один з самых запатрабаваных аб'ектаў рэлігійнага турызму і паломніцтва ў Гомельскім районе. На протягу многіх гадоў ён прымае ў сваіх стенах не толькі мясцовых жыхароў, але і веруючых з іншых куткоў Беларусі. Даехаць сюды можна на аўтобусе, які кожны дзень ходзіць па маршруце Гомель – Старая Беліца. Усім лёгкага падарожжа!
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Штаны галіфе – гэта тып штаноў, якія маюць шырокія сцягна і вузкія калені. Яны набылі папулярнасць у 19 стагоддзі і першапачаткова былі формай ваеннага абмундзіравання. Гісторыю ўзнікнення гэтых незвычайных штаноў раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Паводле легенды, падчас франка-прускай вайны французскі генерал Гастон Агюст де Галіфе атрымаў раненне сцягна. Боль у назе доўгі час давала аб сабе ведаць, і генерал не мог насіць цесныя аблягаючыя штаны па модзе таго часу. З-за гэтага ён рэдка выходзіў з дому. Але аднойчы старажытны сябр Галіфе, палкоўнік Кавенкюр, прынёс яму запрашэнне на баль. Ён хацеў адмовіцца, але дачка палкоўніка Ганна Мары угаварыла яго пайсці. На мерапрыемства генерал прыйшоў у зусім нечаканых штанах, якія былі вельмі вольныя ў сцёгнах, але моцна завужаныя ад калена. Тады Ганна Мары сказала: «Ах, генерал, вам так ідзе гэты ўбор». А ў хуткім часе пасля балю пара абвянчалася, а штаны галіфе сталі форменным адзеннем кавалерыстаў.
0: Мода на мове.
1: Французскай арміі галіфе распаўсюдзіліся сярод вайсковай формы розных краін і хутка ўвайшлі ў абіход сярод салдатаў, паколькі гэтыя штаны вельмі лёгка і хутка запраўляліся ў салдацкія боты. Бліжэй да 80-х гадоў гэты экстравагантны фасон стаў часткай і жаночага гардэроба. На сённяшні дзень штаны галіфе прадстаўлены мадэлямі з розных тканін, могуць быць доўгімі і скарочанымі, шчыльнымі і больш тонкімі. Такія штаны можна насіць практычна з усімі элементамі класічнага адзення. Трэба толькі падабраць мадэль, якая падыходзіць па стылю менавіта вам. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.